0: قدرت
1: سہ قدرت سنا قدرت پاؤ سکسار قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتےبا قدرت سرویچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت دی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابان قدرت پاؤن پانی بس